umukelani langa use New German bese kuba ke uMakazomzi emlazi kwa Bing cela ke kwamkela ke unompumelelo usweli lapha ehostel kwa Mashu unokukhanya mbongwa yena ke kwa B emlazi ukhumbu mazibuko eAdam olwakho uhlelo mama umsebeni Cottonlands makhosi makwasa

umama no baba ulengisi laba ke basentuzuma kwa inkela ke kwamkela ke unana Danisa watabeka chenga le kwaloko umama uMandla Nduna yena ke usenew chairman ubongane mzobe kwa Santi eLink area ugogo uBhengu se Reserve Hills ubongane mzobe kwa Santi eLink area sengibonila ngithi Mama ucele wena ke usentuzuma bese ngamkela ke uAyanda awu yena ke usenkobongo ukhonza izimande enande emaplazini 2026 Ufixo wakwanzama usentuzuma laphana ke eRichmond Farm Ngicela ke ukwamkela ke uNtandomba nje wakwadabeka A Ulindi weshiba ukwamashu kwa D kubeke

ezinhle emthembu entuzuma kwaJesu. Selukwamukela ke umama ugugunzuza kwamashu kwa D section. Ubheka inkosi imshengu kwambedula sanibona kwambedula.

0: Isilako sithinde njengamanje kule nombolo 0671053988 kumbe ku 0313091705 okanye ku 0645198675 izwi lomzansi yizumehluko izwi lomzansi yizumehluko.
1: FM.

Ishoka mnandi kanjalo, ishoka mnandi kanjalo le ngoma iwavuka phela uphikelele. Eh ngoba phela ezulwini silindiwe. Kumnandi ngohlobo lamasound namhlanje kumsomluke ekseni isikhathi manje 25 minutes after 9. Sihlezi kamnandi ye kulona uhlelo senza kwenzeke. Yilona hlelo ngempela njengamanje. Esithi senza kwenzeke kulo. Namhlanje kumhlaka 25 usuku ke oluhle ngohlobo lwangalisayo masibuka nje kafushane sithi uqalaqalaza usuku oluhle nolumnandi Africa Day namhlanje njengoba kumhlaka 25 nje sukeke lomhlaba wonke lo Africa ukuchwa ke eminyaka yonke lolusuku njengoba phela sazi ukuthi igcizelela ubunye nentuthuko yeAfrica kusukela ke anganoni ke wokuqala enhlangano noma emhlangano wokuqala wenhlangano yobumbano lwaseAfrica lolusuku ke lugcizelela ukubambisana phakathi ke kwezikazi noma kwezizwe indlela ke yokugubha usuku lomhlaba wonke leAfrica abantu emhlabeni wonke begubha ke isiko laseAfrica impumelelo kanye ke namathuba njengengxenye ebalekile yawo ke lo mcimbi Nanjengoba ngomnyaka o-1900 ithunywa ke evele Africa lapha eCaribbean kanye nabantu baseAfrica abangaphandle behlangana ke eLondon ukuzogxeka ke ubukoloni kanye ke nokucwaswa ngokuhlanga okwaphawula ke ingqophamlando yokuqala Ngicabangeni ke ohleliwe wayo ke Pan-African kanye ke nomzabalazo wezepolitiki wabantu ke abamnyama bamazwe utheke nje eqhubekene kweminyaka nanjengoba kwathi ngonyaka 1958 abaholi bamazwe ayishaka lombili aseAfrika asana ke uzumela ngaleso sikhathi babeke sebehlangana neAccra eGhana ukuze ke bahlele ke kakhulukazi isu lokulwa nokukoloni kanye nokunye ke ababekade ngamela bengamsani nako ngaleso sikhathi Nanjengoba ke kutheke ngonyaka 1963 amazwe ke awu-32 aseAfrika asayina ke i-OAU Charter e-Addis Ababa ngo-May 25 edala ke inhlangano yezwekazi ezinikele uqedeni ubukoloni kanye ke nokukhuthaza ubumbane ubukhosi kanye ke nokubambisana phakathi ke kwezizwe zaseAfrika Abaholi ke baseAfrika babe sebevula ngokusemthethweni African Union khona lapha ke eThekwini eNingizimu Afrika bethatha indawo yeOAU. Lokho ke akakade kuzogxila lapha ekuhlanganisweni kwezepolitiki ukuthula nokuvikela kanye nentuthuko yezenhlangano nozonotho kulo lonke izwekazi. Nanjengoba lokho ke kwenzeke ngonyaka ka-2002 Ziningi ke indlela ongagubha ngazo

0: ilizwi lomzansi.
1: Themba asikubingelele sikwamukele emsakazweni izilomzansi.
2: Makubingelele sithokaze ngiyela kwena nabalaleli bonke bezilomzansi.
1: Mhlombe ukusibeka esithombeni nanjenge ANC enikulindele njoba ngengabona nje kakhulukazi ke ukuphawula kwa ANC kwakunye kwake icaphuna no double tilayo nakela inqala sizinda.
2: Usabelo mali zakhe siyafisa ukuba khona imali ebonakalayo nebambekayo ezobhekiswa ikakhulukazi inyangweni wezamanzi. Inkinga yamanzi isikhungethe sonke eNingizimu Afrika.
1: Ungathini kwaba nomcabango ukuthi njenge ANC nina enala lendleleni njoba amakhalwa ngengqala zinda othothi sindala kwezinye zezinto ezidingo nqangi zemphakathi.

Sekoza ke wakho yezo lomzansi uhlelo sikaqa magola drive show lapha engosini ke uqala yalwa ke nje uhlelo ntambama sibingelele ke na kumlaleli kuphi na kuphi la ufulela ke khona umsakazo ke wakho yezo lomzansi kama nasibongo nosipho kwangubane overthole phezulu liphansi labafakazana sindawonye kuze ke kubumbane lona ke hora ke lapha yale sithupha namhlanje ke ntambama impela ke kungumsombulo kumhla ka 25 yona ke inyanga ka May kwona kunyaka ka 2026 umsakazweni ke wakho yezo lomzansi sibonga ke nje futhi kakhulu ukubona koza kwethu behlele ke nawe selokhu nje liqalile lona ke usuku lwanamhlanje sokubhekela ke futhi na kuzona ke indaba ezilokhu nje zehlaloka kakhulukazi ngicabanga ukuthi ke indaba na ke ekhona empela ke ezonekazi nje lonke laseNingizimu Afrika iyona ke lethinta kakhulukazi ke one indaba ke yabantu ke bokufika illegal foreigners ezweni ke laseNingizimu Afrika nanokuthi ke indlela yaphambili kufanele kube yipi yona ngizule ke impela ngathi ke kunokhukulela ngoqo ngomhla ka 20 yona nginyanga leka June abantu ke abaningi bathi ke impela siyaqhubeka ke nawo kwelo mkhankaso obheke kwona kumhla ka 20 njengoba indawane ezahlukahlukene zilokhu nje siqhubeka nake imkhankaso ezithi cha izwe laseNingizimu

Bona sebengena lapha ya ku 063 8204488 engizobathatha nje isikhathi singakanani kwa nomsakazo wakhe izulu mzansi 98.0 FM. Yabona mengidonsa kanje Jelo Mkits bathi hlala emendweni sebenze